0: făcut adicții.
1: Mă răpi falină tupc.
0: Era până...
1: Era pe mine arănță sus eu.
0: Da, da, mă... Gata ca iram de... Pituri.
1: Isa, unde mă gata ca ir?
0: Mama ni miut.
1: E în tup cu inele ir.
0: Miram pituri.
1: Inele lua eftu.
0: Mă tiua. Te rita răsul tăi pe arse uiau.
1: Inele iram ni pituri.
0: Amurun
1: fumatiu. Ene arete, inele iran risivita rasul drai pe?
0: Ate uiau.
1: Ene artupku.
0: Atupka nare omisipio, dewan tema patata aret.
1: Ene tupku, msota peta ko.
0: Yane kunako. Msota peta karmatu flun lafa tatara fandaisan.
1: Sota ndinda tupku.
0: Sota tupku.
1: Sota tupku.
0: Kembali fa arafafita ni... Ieri v-am de am fi tu la să mă ierteli.
1: Refa fita ni Cristin Turinai.
0: Ah.
1: E în tup cu...
0: Îmi șoată peză care mă tuflul.
1: M-am casită cu...

Iar am favaka și gereta, andreman trom sota nau saifa ți mangine nau. Nimianțo nai su am fi beba na marnă, ba fa ne mantuvă în fene na mandra căjai. Tariu lara n-am lela la-n fane nomas în zai alam ni caraja pau ta nareta. Zai manibă în fene pana nai. Pamba anara can sitra puna ucusă zai ma velna nai am zo fene în zau. Antvane în fene na mandra căjai nu funună ni zana cau. Am nenara în zesuse. Amen. Fali meu nume de Riavan, am de la Lanzau, Fizaran, Antena, Diamante, Zau. Mi-a rabă nume de la Lanzau, Sumanar Catani, Tifan, Dahar, Naiti. Nitena, Diamante, Zaratica, de animica, Tukfaien, Nindin Voluni, Atam Nindin Fatim. Mica, Tukfaien, Andin Voluni, Atam Nindin Fahatim. Tu Zau, nu fuva cantini, am de la Lanzau. Mașina e în rău, mie nu e zile zi în ziuvă. Mița în gana, mă îndeha, mă îndahară, eu nu luăm te îndrumbuit, ar iau că urenii a vână în fiu în rău. Mie nu e în ea din ziuvă. E în rău, rite îndrumbuit și e în rău, rifire nenă, mă teză în tani. Fă ziuvă, mă nână adi am ni ulun. Eni am ni Israel, nu-i fă îndahară. Riulcu, inna nu nătau cu tam nou. Inna nana sara conau, tondrui masu ariahu. Fa netciu niakata afta nem tani gipta ienau, sati navuta cu afta om ne trampa antifusan. Diani raiciu hitar kenam se sierona, ar miriam. Riulku, bacaruve, nisenena ton balaka, panzakan muaba, si sena valum balama, sana kbe urazi. Ari sena tau atan sitima. Atran Gilgal, atra Hanafana reu, niasa marn, zai natau în Jehova. Riremas nou mană măsina ne-a famărinana, niten nou nu famărinana. Amen. Ripien malala, oam nou ne-n fasoavă, nu-și-n fiedanana, afem na demantă rețice, și Jesus Christi tumpu. Amen. Azula zai na fafen fitarainana Jehova, nu natau ni ulni am ne lala în zotin jau. Că deții salasalană, fă, fitau mână nulă oam fi bebana marne, jau tenia în zară țică i jau. Anul îndreamantă în fate zeră, ca ei înțun cu nulă ialam zan fate zeră în sfa finire ne zani. Să ția să un îndreamantă, ne ale bine fiteava zentun zan ni ulni, ca ne fătă o minia mână din zani zreu o cheitini. Mie ei nu ai zelă zain ziofa. Jean nu a făcut vulon cu anaudere avan. Am de la la înzauten în german transară țică jau. Mie-i nuă, izele zain Jehova. Naita Antoni, ia pangana ni ulni în german dreto, ca națui nizreni, va iainu, ni fia pangan, și itad ni Antoni, hana marina na ireu, zai rați zitani, ra azi ne tau jean. Inna mu în su azi nizreu, am ni fandavan în fanichina na tontam în german treavan. Inna nu azun, am țină ca toavă în lălani. Mena au amne, nu am nul în zan lălani zan, ca nefătia, zava pună, în reșă nul în azi. Asa e nădremanța mamernă, namita didi, zena tauni, tam răvău ca în rău Israelietu. Inna nu ne tau tam nou, ar muți fantanina în petre ca fene nou cu vejan. Inna ne fă nătonți eu vă diamantul tam nou. Tam zăi adun avi lumă nou zăi. Mara patungă în zău. Bulei tenine ne-am nou zău. N-am tan ni ulne în diamantul. Ra ni se laf în zavătă nătoni. Ați rambână în fene nizreu. O fad suna oaz ve. Ra ați nacă tun ten nizreu. Să nu rara in ve ni ulne. Și ți ampă în ftiavă na nătoni na nătulnea zreni. Așava în val, ți-a făcut mâna la ține în tenă niciun Israeli. Să ție în alem fanai și n-a năparit în tamnirul ulni hataneța. Rați n-a că tu în tenă Israel. Să nu rara in veni ulnă. Și ți-a apă în ftiavă în anătulnea zreni. Așava în val, ți-a făcut mâna la ține în tenă niciun Israeli.